0: sur bui chiwang wai suma hamang hai mai pinyam yang yaringke pinyam har
1: dai dai
2: bo